Du fantastisk, spelloppmaker en tidlig fredagsmorgon. Vi tar en titt I politiloggen efter Fine Young Cannibals. Det her She Drives Me Crazy.

0: för att se.
1: Ja, live i studio hos din egen lokalradio Bernt Torp med en deilig drikkevis I anledning sesongavslutning for Allsangen på Tjuvholmen på Hamar I morgen lørdag.
2: Ja, det var Göran Kristiansen som var reporter I saken her. Så til Top Loader, du hører Dancing in the Moonlight.